you baby na kan ye yeti e wodi no ene mi nyamia oh yet to say di be ya manya di rade na ye fansese ni awu ni yo ni awu ni yo yeah e radi mo tell me where would I be.